Tämä on horogia tekoina. Minä olen itse voinut voida ottaa sinua ja toimia tahta katsoa. Me toimia tahta katsoa. Ei te pappa kova ilma. No ei. Tahto viipa jere, minä olen itse voinut voida ottaa sinua. Edelleen ei kuka abisi. Minä ei huveta kattaa joka puhua ilma. Ei kukyli vanna kattaa jopa isiirakin. Papa kitsu huvana kattaa ikki terere kova ilma. Ne pari kattaa ei taakata. Heti me kattaa ilma teki te hona hyvä ilma ei. Ei kaupa te sua tsini tsini. Tuo vanno vanno. Ja vaikka maa katturaa kautta ketä paaja mahara. Kota hakaa kootte rakikia kootte. Kota hakaa kootte veilua kia taata. Ui hui hakaa tuo tia ngapare kova kova. Kata niya tuo. Kata kita hitaata. Tavarai te po. Siito kiki te au tuura. Mä näin te harja kaapus. Mä titti hakinga. Toi joo tungeru. Horani. Ega mala. Ega leo. Ete tai tungeru vuani. Ta tai katsua papa iret ja ira rotonu ite ta farai tanga. O te iu inu iu te po. Te na ta tai katsua. Ete mala hoitsu. Te kaaret ja kaitaaja. Kaa kaitsiakki ote Mauri. Kovai Mauri et iwi nui. Iwa kotoi mahi nui. Ko te oma mihi. Te ne erere atsuna. Ja nei ko te kaaret ja hua nui ko toi nei. Ki te toi toki ite nei kai papa puaroa nei orana. O tira ki te kauiake ite Mauri. Ki te wakaaga iroto opagere. Mamma to katsoa te voi maria nui. Na reira katsia nei korro. Ke ngā ropu o te iwi katsoa. Kia u, me u. Na reira huriro na te fore tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā koutou katsoa.

Mikä vaan ton kato? Haltaatte kuule näin? Mä nääkin näin, tääkin näin ja tää ton katoa ei enää rangita